No, ahí kita kiwa, nagyante hunde, kita kira kira de ni kia na te higia, na ila ni kwida o, ila ni ahon, kwida kia sang de, kiwa nagyante ya ni chuna tsu. Hani da kota kwa mi o la genta, ki yege si ta go u ni de, kwa ni se kwa iti na se kwa iti ni de, tun ye ta go u, ha un tsa ga, ki ze kwa di ye kwa di ne, Ndi kwa gwesa na gitu ya kwa gizi ya kundi. Na kwa gizi na kizanda kudiza ati yidi ya kundi yene. Mta kwa ela wotsana za kundi ya hende. Mula ya kinilima ta. Na kwa gizi hani kwa unla kweza hende. Gizi kwa gizi ya kwa wala kwa wala gila ni. Haa zide zidano. Kwa nga kuda hani yo asana yo. Mungi kata na kwa wala kweza hende. Hani lene dizi la ni. Tika kweza hende. A gizia and has gian ID, the good war and has gets ID, Hantown, Susie in the new water. See in the new water. Honey, that good sound. And that is the must see. That's a quagat de as he in doesn't get it done a little. In that's a quagat de as he that did niggers he is good with me. Nothing is good there. Nezin na gehti ashazun da som bay da git sa hawan te intle kwa git ni git sai gisa kun te ti na hoy thile hani ko mon da hi da in ne si da som ba wo ha ga ai gi su tsun gi di ai si su sa ga ku ne le han da sin da tsun ga i de gi di ha gi te le na ho han da Nikleso tsagi in ke nyagi in honnagi on degede. Neku di in elandele. Gisi gunde ke tsumba nya guita. Tsumba ose kleviani asia suka de yo. Neku ni ke yezon. Yezon gizni ge gizni ge ta ge de ande. Neku an le ne ta ge ya ande. A yisi hagit ele ne konda. Ta ni da di ne yes. Na te chira ti ne ge ni de. Mo go te si. Inda ne kwenye ade na hii kawate. Ayi kwekiri kani ginda no ki hati te gini wunde. Masi ya hunde. Gila kwenye negesi hazo. Chinde, kwe, tinta di, tego ka, sombo kwe, wata desi wii, titi wii, hazo singi wangu ita hundi nige. Hanyako, dinta sa kwa jade ya si nezi ni tle kwa ati nezi ni si na tanan mo ki kya ate do on wo le lewa te jira si jira do on senda wa te son nda masni ni tle kwa ati ya si ayi wa dizni ki jita na yi nga na yi nga tiye ala ni ki bigi na hongzong ayi singa de ayi, tangan su

0: In tu ratli kongkos Morris Kuchili hei. In tu huwa oko on.
1: Dei kene ye patha ya da apaya sadeti ne thabo ko tigun ne to bon ko sette e yetan hai khora teo da ne apa khora ge ye ne ka ye ye ne ta ko to bre ko ni huwa ka ta khole ma ta khole khu ya ka hu le khu ya ka hu lo da pe ya khala tai khai zo da tu beje khu ya beje khu be khu ya ngu le le hai he de But I hear that you can see. Asun nesin odan akade patwa den etule yille han I heard it belle ke yese hui hetti han lo da kulade zago da ago belle ke yayetta akula belle ke kaye raho selle narata zeden alane togodan rai kure ekhyalat ogodan E kul sutasna heda un türi. Han tuda un yavuri tü kiatasa heli tü kiye. Agon sa tüne ne wa tüne me khan e khan te tüne me khla khan. Ayle go sa khona tasna kha e khla tatme ne lu oda. Tüne ne lu akhan et o. To e khla tene yille. Ago a kula de lantene wene hile a kula tanet ago seku yenene hago te nerekoni huelona a kula tanetana ha kiwa kaha to oda na ya kahalahi e kia wole seha e yehe a kula de yare yu a kula de na ya ko tio ako na ya sugada shago acho oda kaladar Chu hit karevo angohte. Akoda yakala ona dallaho. Hene tula eada mossa. Akoda nini hito chu hitarabu na wae. Hito desne wae. Hito chih wae hikani wongwa. Ho desne wae la dikore razdine. Hata motu chih wae kani wongwa danet. Egi tir ona dallaho. Riano tula eada mossa. Hete mossa. Hakula wolu otane dusina akoe ye akura khatran nego kada wenego sene ne ye bata ya he akon nego kada wenego sene akon khagone e khagone ngo da ne no ga we ga sa wo sin akoe da ne ne ye be tele gare ke ke tu akoe da ne ne uye ti ha ti ha he de I heard it to be a tillet. You want to do what was it to be a tillet? You can't. I go to the net and thought, she was so right away. You know that Leah was told that you didn't kuna while you pass a rock with it. You make coin, or that kuna while you pass a rock with it, but you're going to kick on his shy. I go to it. It's not yet a good day. See, you're about to go to buy it, tie it. Aye, tu jadi kalau jadi sini sana ikhun, mat hari tahin juga. Agak sana tahin itu sana ye, kosong gula ye, jadi siapa aye pernah ada ti, ye cua kau juga hati, tu ada ti ye tenah hari ni ada ti. Aye, tu ye cua kau tu, aye yang lalu kau tu ye tahin jadi sana, tak tata kah ti. He Ojenene seda ja shuodene ehkä helewa golene zane tai tatuka lainen wai. No ga we ya we silende tacha volene la son. Agu hot ket se kasa la dalla ora ya la dalla gu tiala. No ga ho ka gu na da tlai. Sura da sin te go sat ya san ke kara tasa ba ta hiatin ba ta hiatin ket dide. Agu da ga kla wa da ho ye ke kara dia sa jo tot. Kuoko te uveli kohtoa tele katassa. Ja ta jahkale kuhu joko teet. Ja kuleti, kone kiikun annu tehti. Ja kiikun annu tehti, jota tara tehti. Kodakon kota jäsenet. Ja ilitse teille kuhu jäsenet. Tänne kattuu meni riassakun. Hopeka orat haakan teille sanukaati. Я нога денеке чеге ясеке эклади чудеге та тарого та эклади чекти а карала деду кене тугода ихи читана сане я чихтаду конда сагун ду конда сагумане го лонса эго я тада са ду я кега тада хохи юэ тана тхари дени тана тхан годе бэлле бэхул лайе эго я кегене алего я сай Tai Totti, kun ei chai, se on se chai. Akadi hontana katta, kun ei tinete. Kappa, troja, zora, ei kua, ja se legoi, ei lengua. Ei hot kitra, dok, webe, het, pesno, de jago, sole, kala, ja kua, ja renit, ja se legoi, ei lengua. Ei hot kitra, arket, ei laka, tenelli. Nokwe hotawe de satanye wa ya sele goni le go hatti e ye kre hotche kala ke de la ne pa ya a sirani ke go tai e to khoya ni le he khala wi ju de go da cha he di e ye le na tone sare a kira no killa son le la to khara sa e go ye wi ju de de sha kara kwa go do ti go da cha А хурала ноду яко ку тедавегла кегна нове мекотен а хурани хаса и салата яке дивой о хурата коче дивого кошо аденити хеди кратаренте зинага гозана гатхин баба хурати чуден яга дёха дёда он дёда могла концати Kunta tienesi, että passeka sulla on krava agulat, että passeka jokainen kehittyy, että nämä tarvitsee siraa, medesillä, kuraa, betandal, että kaguchania betahia tai jossain.
0: Rattelin kunkot Morris Kuchili hei, iä huijaa on.